0: 这好像也没说，说让我们这几天哪儿不要去，等候通知。
1: 行，那你先忙你的。
0: 哎，那行，那我忙完了，我请廖小姐和江爷喝上两杯啊。
2: 谢谢。
0: 行，好，慢走啊。慢走啊，江爷。
3: 哎，好嘞。
4: 这鬼子真用船，肯定是用来运毒气弹的。
5: 鬼子没有那么多毒气弹的，最多一两艘就够了。
4: 那他们干嘛真用全国的船呢？
5: 障眼法。我敢肯定，这些船肯定一艘一艘的出发，有的去上游，有的去下游，都去往不同的方向。
4: 那这样的话，我们就不知道毒气弹装在哪艘船里面了呀。
5: 我倒是有个办法，不过可能要麻烦点。
6: 麻烦怕什么？您想想，这批毒气弹再苦也值。
5: 我们观察运输船的吃水线，装载毒气弹的粮食船肯定会重一点，满载的情况下吃水线也会深一些。
7: 荷物は用意したか？
8: すべて用意できました。全部うちの人が入れました。特殊武器は208船にあります。
7: これは船のスケジュールと目的地だ。これにより厳しく実行する。
8: はい。大佐、残りの部分の特殊武器は軍部はどう使うんですか？
7: まだ分からん。計画があると思うんだ。最近不動が異常がないか？
8: ないです。あの人逃がした後は徹底的に消えた。封筒の警備が厳しくて盲導の勇気がないだろう。
7: 姜文山はよく封筒を管理してるね。え、朱江は見つめてるか？
8: 姜文山ずっと廖春晓と一緒にいる。夜は昼食でいっぱいで毎回酔っ払って帰ったら寝ます。あと一つ、この前我ら近くの辺兵隊で研修した信号が消えた後しばらく突然現れた。
7: 電波で研修する車はまだないの？
8: 電話によりますと明日の朝到着します。
7: 着いたらすぐ拝見しろ。24時間監視しろ。
8: はい。
2: 从明天开始你们要多安排一些人手，24小时监察上游和下游的江面，要观察运粮仓的吃水线，一旦有发现，要立刻汇报。
9: 是是。
10: 江哥，想啥呢？
9: 过来坐下。
10: 哎，江哥，家里那么大的房子你不住，又跑去住那破房子，你怎么了？
9: baby，你帮我个忙。
10: 你说。
9: 找几个可靠的兄弟，分散到码头两端，专门给我盯着运粮船的吃水线，只要发现比正常吃水线深一点点的，马上告诉我。
10: 没问题，不过盯着那玩意儿干嘛呀？
9: 不该问的别问，照我说的做。
10: 不
9: 跟弟兄们讲啊，这件事千万别传出去。
10: 成，我这就去办。

バカ者バカ者全部死んでくれ。ごめんなさい、僕の資格です。大昌の共産党がどうやって情報を得たのか知らないけど、確定できるのは情報はその極出から出したのだ。そこを探し出す共産党。

0: 電報消えました。電報がエアゼの方向で消えました。あいつらを見つけなかったです。
1: こういう可能性があるか。2つの放送局は同時に送信して、初めての包囲は正確だった。駆けつけた時にあいつらは放送局を切って、そこで第2部の放送局を測った。
0: 私の推測もそうです。
1: では確定できるのはフードの周りで肯定的な放送局があって、もう一つは移動的なの。
0: そうです、そうだと思います。
1: この二つは、一部が全開で情報を郵送した。この間ずっと考えた。誰かそれを使ってる、誰か情報を盗んだの。二つの可能性がある。第一、内部で

0: ごめんなさい、翔くん。軍事法廷の処置は受けます。
1: 君の過ちは死で返済できないのだ。
0: ごめんなさい。ごめんなさい。
1: 200名の毒ガス弾を失ったのはいいことかも。共産党と国民党は我々の計画 B は知らない。あいつらは徹底的に一号作戦計画を破壊して警戒心は他のところに移動すると思うけど、我らは順調に B 計画を実施できる。
0: 計画 B？
1: 川谷さんの資料がなくなった後、軍部は計画 B を設定した。これは最後の機会だ。移動と間違うなよ。
0: はい。
2: 听说姜文山这几天不在码头，他干什么去了？
3: 我不知道。江哥做什么向来不跟下面的人说。
2: 这阵子他还算规矩吧？

0: 大佐，少佐，这是楚强的一个秘密据点。上次楚强在苍春楼找到江文山，就关在了这里。ここは主将の秘密所点です。楚强は江文山を捕まった。ここに監禁された。
1: 大佐，少佐，
2: 带我们去看看你的犯人吧。

0: 这样吧，你帮我向组织请示一下，再给我一点时间，我好好调查一下江文山。如果他真的叛变了，我马上就撤离。
1: 好吧，不过你要千万注意自己的安全，有任何的风吹草动立刻离开，不用向我请示。
0: 谢谢。
2: 哎，金华，
3: 江爷回来了。
2: 你怎么干起活来了？
3: 应该的，要不是因为您，我也不可能重获自由。
2: 那怎么好意思呢？
3: 哎，应该的。
4: 江文山这小子真他妈有艳福啊！白城最漂亮的女人全让他搞到手了。
5: 您饿吗？我给您做饭去。先干活，然后再给您做饭。
6: 好客，海力。車用意したか。
7: 用意しました。すぐ出発できます。
6: もし共産党が行動するなら、我らの行動が敵に見えるということだ。最近中央のファイルを研究したら、いくつの問題が発見した。
7: 教えてください。
6: 第一、田中さんは売春から出たかどうか。そうだと機械は一つ、寮の習慣だ。誰がこの曲を配置したの。第二、李夏和地域の総統だが、我らの部隊は秘密で吸収したの。誰が漏れたか。第三、乗り換え駅を爆した人は通行証と送り証を持ってた。でも金庫の中に一枚も少なくなってない。通行証と送り状はどこからもらったの。第四、川谷さんの刺殺事件は内部の人と背後したのかな。
7: 私ならあの廖一人、林役者、黄金虎を呼び出ちゃうが、全て怪しいです。
6: それならやりづらいんだ。もしスパイが彼らの中にいると捕まえたら、計画 B は行動が保証できるけれど、バイチョンは徹底的に成功できなくなるんだ。
7: 大佐、考えがあります。いえ、
8: 大佐閣下、総司令部の至急電報です。
6: 廖一清と楚强を僕のオフィスに呼んでこい。
8: はい。
6: 行っていいよ。
8: はい。
6: 待て、君は廖春晓とどんな関係になってる。
8: 江文山の妻が行方不明になってから一切の関係なくなった。
6: よし、廖一清は調査してくれ。あいつは見た目のような忠実な人じゃない。常時は信じられる君だけだ。
8: ありがとう。
9: 我调查过了，楚强确实在藏头楼抓过江文山，但他为什么抓住又放了，又为什么隐瞒不报，我需要真相。
10: 少佐的意思让我调查楚强？
9: 确切的说，是小田大佐的意思。
11: 両局長ただの職長だけど、売春で特務高い協力防衛団は君の部下だった。腕を振り上げると従って投信すると思う。
9: 我相信他们还是愿意跟着你冲锋陷阵的。